nešto prvo i broj jedan pronašli smo i u pesmama The One and Only. Ovo je svojevremeno bio veliki hit za Česnija Hoksa. Dani Minog, uz nju uvek dodamo i to, mlađa sestra Kylie Minog, je imala sličnu karijeru, ali ne toliko muzički baš uspešnu kao sestra, ali ima pesmu We Could Be The One. Čućemo i numeru koju znam da ste sigurno nekad voleli, a to je jedna od onih pesama koja i dan danas kad se zavrti odmah osvaja. Robin Beck, The First Time.

Sastav The Coral će se takođe zavrteti u današnjoj emisiji Tu i tamo, Don't Think You're the First. Jedna pesma i tekako poznata i omiljena, ali čućemo u verziji Joea

I tako malo po malo od prvog koraka stigli smo do kraja emisije Tu i tamo, ali imamo jednu super kombinaciju i za kraj, i to ženski kraj. Ja sam Ivana Pataković, a vi nas slušajte i sledeće subote od 16 sa nekom novom temom. Lajkujte našu Facebook stranu Tu and tamo, a sada pojačajte 202-ku jer stižu Britney Spears, Hit Me Baby One More Time, Bananarama, Love in the First Degree i Kylie Minogue, Love at First Sight.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro vam jutro, ove subote, 8. avgusta, 6 je sati i 1 minut, tačni smo kao sat, kao alarm, a za sve vas koji morate da ustanete, tu smo da vas razbudimo, za sve vas koji i nemate neke obaveze ovoga jutra, naravno možete da se družite sa nama, lepše u društvu. Nadam se pre svega da ste na sigurnom i da nema problema u vašem okruženju i oko vas. Naravno, većina ovih nekoliko dana gleda u nebo, razmišlja o tome da li će pasti neka kiša, olakšati posao brojnim vatrogasnim ekipama koje širom Srbije pokušavaju da ugase požare. Visoke temperature i vetar baš ne doprinose tome, ali još jednom kažem, nadam se da će što pre sve da se reši na najbolji mogući način. I još jednom ponavljam, nadam se da ste na sigurnom, da su vaši bližnji na sigurnom i da ćemo uskoro imati dobre vesti. Što se tiče ekipe koja će sa vama da se budi do 10 sati, to su Sale, sada ispraćemo Čiplija koji je brinuo o tonu cele noći, a Sale će preuzeti tu ulogu. Jelena se bavi organizacijom. Što se tiče muzike, ovoga jutra dvojec Petar i Bane, a servisne informacije pripremila je Jaca. Ja sam Milena, želim vam dobro jutro, donosim vam neke zanimljive priče koje bi trebalo ovako da ovo jutro učine lagodnijim i ležernijim. Zašto smo tokom toplotnog talasa umorni i razdražljivi nije tema koja treba da vas nekako oraspoloži, ali jeste realnost da visoke temperature prilično utiču na stanje našeg organizma, na naše hormone, a sve to diktira i kako se osjećamo i možda burnije reagujemo nego što je to inače slučaj. Malo ćemo se prošetati do Italije, naime u toj zemlji postavljen je automat za ražnjiće, znam da bi se ovde mnogi tome obradovali, ali eto, biznis ideje. Da li naša planeta izgleda kao krompir ili kao plavi kliker, još jedna od tema o kojoj ćemo pričati ovoga jutra. A ono o čemu ovih dana se dosta priča, ne samo u našoj zemlji, već i širom sveta, da su bioskopi ponovo puni, filmski spektakli osvojili su svet i mnoge sa live stream platformi preselili ponovo u bioskopske sale. Danski učenici mogli bi biti primer za sve nas na ovim prostorima. Naime, oni će morati usmeno da brane radove da ne bi varali pomoću veštačke inteligencije koja je uzela maha poslednjih godina, pre jedno 6-7, možda 10 godina, to su bili sporadični slučajevi, a sada i u srednjim školama, na fakultetima, raznorazne radove piše veštačka inteligencija, pa ne bi li se tome stalo na put i ne bi li se učenici, pre svega svi mladi, okrenuli u pravcu razmišljanja svojom glavom i ne bi li u njoj nešto ostalo, zbog toga u Danskoj pribegavaju ovakvim merama. Pričat ćemo malo i o našim komšijama. Ukoliko živite na Karaburmi, moguće da znate za slučaj da je jedan naš sugrađanin počeo od pojilice za ptice u svom okruženju, odnosno ispred zgrade, a završio sa zelenom oazom za ceo kraj. Još jedna priča koja bi trebalo da posluži kao primer mnogima od nas, da u nekom svom tom mikrookruženju učinimo neke lepe stvari, ne bi li se lepota, priroda i sve ostalo održalo. Ne možemo uvek da razmišljamo da je to obaveza nekog drugog, već svih nas, a naša obaveza je da ovog jutro učinimo prijatnim, da vas lepo razbudimo i oraspoložimo. Dobro vam jutro!

6 je i uskoro 16 minuta. Što se tiče trenutnih temperatura, Valjevo najtoplije 23 stepena, takođe i u Loznici ista temperatura, Beograd 21, Sremska Mitrovica takođe 20 stepeni je na Zlatiboru, Kikindi, u Zrenjaninu i Somboru 19, u Novom Sadu, takođe u Banatskom Karlovcu, Kragujevcu 19 stepeni je i u Negotinu, Kruševcu, Nišu. U ostatku Srbije temperature su tu oko 15 stepeni, u Sjenici konkretno 12, najsvežije. Danas iznad većeg dela Srbije preovlađivaće sunčano vreme, na jugozapadu, jugu i istoku Srbije promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz vetar koji će od sredine dana biti u pojačanju. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni, u Beogradu sunčan dan i temperatura oko 33 stepena. Što se tiče prognoze za narednih 7 dana, meteorolozi očekuju pretežno sunčano i veoma toplo vreme sutra i u ponedeljak. Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije slično vreme današnjem, znači smena sunčanih sunčanih perioda i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Sutra temperatura do 35 stepeni, a sledeće sedmice temperature će ponovo biti u porastu, pri čemu se očekuju maksimalne dnevne od 34 do 39 stepeni. Još jednom vam želim dobro jutro i lagano buđenje.

36 minuta. Dobro jutro od Aleksandra. Lepo rasklađeno jutro u Kragujevcu uz prvu jutarnju kafu. Supruga i ja, Jasmina, srećan rođendan. Slušamo 202 i uživamo. Pridružujemo se ovim čestitkama. Neka je vedro, veselo i srećno. I hvala na javljanju. Dobro jutro želimo i Marku, Kristini, Ivani. Dobro jutro svima. Naravno, dobro jutro želimo i svima koji su pomalo uspavani ovoga jutra. Nije ni čudo s obzirom na temperature, ali meteorolozi još danas najavljuju temperaturu.

temperature manje od 35 stepeni, a onda već od sutra ponovo porast temperatura. Nadam se da će kiše biti više nego što je najavljeno zbog svih nepogoda koje su nas zadesila ovih dana i nadam se da će pomoći vatrogascima koji se ovih dana itekako bore da sačuvaju kako bezbednost ljudi, njihove imovine i naravno prirode. Malo i o saobraćaju u ovim trenucima. Do 23. avgusta izmene u saobraćaju očekuju vozače između petlji Koševi i Trstenik u smeru ka Poetama. U zoni radova sukcesivno će se zatvorati vozna i zaustavna traka. A danas od 17 do 20 sati zbog manifestacije Festival trčanja i plivanja biće obustavljen saobraćaj na putu Kanjiža-Novi Kneževac. Saobraćaj će tokom obustave biti opštinskim saobraćajnicama moguć. Dobro jutro, srećan put, lagana vožnja i lagano buđenje.

U 20 minuta do 7, najtopliji gradovi Loznica i Valjevo 23, najsvežije je u Sjenici 12 stepeni, 13 na Kopaoniku, još jedna svežija pozicija, danas meteorolozi najavljaju 32 do 36, u glavnom gradu oko 33 stepena, bit će pojedinih delova Srbije gde se očekuju lokalni pljuskovi. Pospanost, nervoza, glavobolje i slabija koncentracija nisu samo posljedica visokih temperatura, već i načina na koji naši hormoni pokušavaju da zaštite organizam od pregrevanja. Visoke temperature ne predstavljaju opterećenje samo za srce, krvne sudove i kožu, već i za hormonski sistem koji ima ključnu ulogu u održavanju telesne temperature, ravnoteže vode i elektrolita. Hormonski sistem ustrojen je tako da pomogne organizmu da održi normalnu termoregulaciju i sačuva dovoljne količine vode i elektrolita. Jednu od najvažnijih uloga imaju adrenalin i noradrenalin. Oni mogu da ubrzaju srčani rad, povise krvni pritisak, ali istovremeno poboljšaju prokrvljenost kože, što omogućava efikasnije oslobađanje toplote iz organizma. Značajnu ulogu ima i kortizol, poznat kao hormon stresa. On može da nam vrati energiju produkcijom glukoze, a u slučaju niskog pritiska, kada se preznojimo i dehidriramo, može da poveća krvni pritisak i pomogne adaptaciji organizma. Iako mnogi u toku leta primećuju oticanje, to nije direktna posljedica zaštitnog mehanizma organizma od dehidracije. Otečenost je češća kod osoba koji imaju povećenu telesnu težinu i povišen nivo insulina, jer on vezuje vodu, pa i to može biti razlog zbog kojeg su recimo noge ili ruke ili lice otečeni. Ali razdražljivost, umor i pospanost, slabija koncentracija na koji se mnogi žale tokom toplotnog talasa najčešće su posljedica dehidracije. Zato se savjetuje dovoljan unos tečnosti i rashlađivanje organizma kako bi se sprečio upravo razvoj toplotnog udara. Poseban oprez potreban je kod osoba koje boluju od hroničnih bolesti, pre svega dijabetesa i poremećaja rada štitaste žlezde. Osnovni savjet za sve, a posebno za hronične bolesnike, je dobro regulisana bolest, redovno uzimanje terapije, adekvatna ishrana, a najčešće se preporučuje mediteranska ishrana i namirnice koje sadrže dosta vode, krastavac i paradajz, jogurt, kefir, kiselo mleko, kao i voće koje je bogato vodom, a to su lubenica, dinja, breskve i nektarine. Tokom dana potrebno je da unesemo oko 2 do 2,5 litra tečnosti, a pored vode preporučuje se i domaća limunada, recimo sa nanom i đumbirom, kao i umerene količine čajeva od nane, kamilice i majčine dušice. Inače, što se tiče kamilice i majčine dušice, opšte je poznato da ove travčice spuštaju tenziju u organizmu, nekako nas čine da budemo malo opušteniji, a nisam razmišljala u tom pravcu da dehidriranost može biti uzrok razdražljivosti i nervoze, pa se nadam da vam malo muzikom pomažemo, a vi možete i sebi da pomognete možda pijući ovoga jutra neki malo rashlađeni čaj.

0: of ships and shoes and sealing wax, of cabbages and kings.
1: 202 za vas. Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče. Dvesta dva za vas.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Požar u Deliblatskoj peščari se razbuktao zbog vetra, vatra se je približila domaćinstvima. Iz predostrožnosti za sada su evakuisani meštani i Šumarka. U Deliblatskoj peščari gori 700 hektara, više od 480 pripadnika sektora za vanredne situacije, vojske, dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih preduzeća angažovano je na gašenju vatra u Ibarskoj klisuri kod Ušća na Žaračkoj planini i na stolovima je lokalizovana. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski boravi u prvoj zvaničnoj bilateralnoj poseti Srbiji. Zelenski će razgovarati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, a predviđen je i sastanak delegacija Srbije i Ukrajine, kao i potpisivanje memoranduma o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede Srbije i Državne službe Ukrajine za bezbednost hrane i zaštitu potrošača. Obe strane saopštile su da će glavne teme biti evrointegracije, ekonomska saradnja i energetika. Nastava konstitutivne sednice Skupštine privremenih prištinskih institucija zakazan je za 11 časova. Rok za konstituisanje Skupštine istekao je u ponoć. Na dnevnom redu je izbor predsednika Skupštine i potpredsednika. Nastavljeni su međusobni napadi ruske i ukrajinske vojske dronovima i raketama, kako na ukrajinskom frontu, tako i duboko unutar Rusije. Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da su u Crnom moru pogođena tri broda koje su prevozila ukrajinski vojni teret, dok ukrajinski generalštab saopštava da je na Krimu uništio ruski sistem Pancir S-1 i više vojnih objekata. Američki senat usvojio je veliki paket sankcija protiv Rusije. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas poručila je da je svaki novi ruski napad na Ukrajinu dodatni razlog da Evropa pojača pritisak na Moskvu. Saudijska Arabija, Pakistan i Turska potpisale su odbrambeni sporazum u Meki radi jačanja kolektivnog odvraćanja od svakog oblika agresije. Predviđeno je da se svaki oružani napad na jednu od tri države smatra napadom na sve tri potpisnice. Sporazum je potpisan u trenutku kada je jemenski Huti napadaju jug Saudijske Arabije. Počeo je 65. Dragačevski sabor u Guči. Najveća trubačka smotra trajeće do sutra, kada će se u finalnom takmičenju za prestižne nagrade boriti 16 orkestara. Vaterpolisti iz Srbije, igrači do 16 godina, plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva u Zagrebu, pošto su pobedili selekciju Brazila rezultatom 11-7. Naši mladi vaterpolisti borit će se za finale sa domaćom selekcijom Hrvatske večeras u 19 časova. U četvrtom kolu fudbalske Superlige od 20 sati Crvena zvezda dočekuje Novi Pazar, a u Šapcu će se sastati Mačva i IMT. Ostale utakmice igraće se sutra. U Srbiji sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno, lokalno sa pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni.

Dobro jutro, 7 je sati i 5 minuta. Subotnje izdanje jutarnjeg programa. Započet ćemo pričom o automatu za ražnjiće, posle automata za kafu, piće, picu, pa čak i vino. U Italiji se pojavila još jedna neobična novina iz sveta hrane. U ovom satu pričat ćemo i o tome kako naša planeta izgleda kao krompir ili kao plavi kliker, gledajući iz satelita. Zanimljivo istraživanje, ali i viđenje naše planete. Svakako hvala vama za sve poruke. Ovo sve izgleda u obliku srca, čini mi se, ova naša komunikacija, ako već govorimo o oblicima, a nastavit će se pričom o malenim ukusnim zalogajima.

7 je i 17, 23 stepena i dalje u Valjevu i Loznici, 22 u Beogradu, 21 u Kikindi, Zrenjaninu, Novom Sadu, 21 stepen je i u Negotinu, 20 u Banatskom Karlovcu, takođe Kruševcu, Ćupriji, Nišu i Kraljevu, 17 u Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu, Vranju, Kuršumliji i u Požegi, 13 u Sjenici. Danas meteorolozi najavljaju 32 do 36 stepeni, a moguću kišu na jugozapadu, jugu i istoku Srbije. Dobro vam jutro. Evo sledi i najavljena priča o automatu za ražnjiće. Naime, posle automata za kafu, piće, picu, pa čak i vino, u Italiji se pojavila još jedna neobična novina iz sveta hrane. Prvi samouslužni automat za arosticine, tradicionalne ražnjiće od ovčetine, jedan od najpoznatijih simbola gastronomije regiona Abruzzo. Ideja je potekla od braće Pompa iz Poltrea u provinciji Peskara, vlasnika porodične mesare, koja već više od pola veka proizvodi ovaj specijalitet. Posle internet prodaje i dostave na kućnu adresu, odlučili su da ponudu prilagode kupcima koji žele da do svojih omiljenih proizvoda dođu u bilo koje doba, čak i kasno noću. Dešavalo se naime da nam ih traže u kasnim večernjim satima, čak i u toku noći, zato smo napravili rashladni samouslužni automat koji je dostupan 24 sata dnevno, objasnili su vlasnici. U automatu se nalaze pakovanja već pripremljenih ražnjića, kobasica, ali i drugih tradicionalnih specijaliteta iz Abruca, poput kuglica od sira i jaja. Kupac bira proizvod, plaća direktno na automatu i odmah preuzima pakovanje koje se čuva na odgovarajućoj temperaturi. U Abrucu, gde se ražnjići smatraju gotovo delom identiteta regiona, ova ideja predstavlja malu revoluciju. Tokom leta, miris pečenog mesa širi se svuda, sa terasa, iz privatnih dvorišta, sa festivala i seoskih proslava, gde se pale tradicionalni mali roštilji namenjeni upravo ovom specijalitetu. Novi automat pokazuje kako se tradicionalna hrana prilagođava savremenom načinu života. Lokalni specijalitet, koji je nekada bio vezan za porodično okupljanje i letnje večeri, sada postoje dostupan u svakom trenutku. Ako projekat braće Pompa uspe, automat za ove ražnjiće mogao bi da bude prvi u nizu sličnih primere u Italiji, spoj stare gastronomske tradicije i novih tehnologija. Kod nas imamo automate za mleko, a pretpostavljam da bi na ovim prostorima mnogi voleli da se nađu, mislim, ima ove brze hrane, tako da je ona dostupna vrlo često, to pljeskavice, ćevapi, ražnjići u ovim fast foodovima 24 sata, ali možda bi u nekim automatima mogli da se nađu čvarci ili slaninica. Mislim, moje su pretpostavke šta na ovim prostorima je tradicionalno i nekako neizostavno kada je ono čuveno meze u pitanju. Ne znam šta je vaša ideja, šta bi bilo interesantno da se nađe u nekom automatu.

0: servis 202.
1: Šesnaesto izdanje Puzijade održat će se na Užičkom trgu danas od 19 časova. Zbog ograničenog broja učesnika, roditelji mogu podnositi prijave za svoju decu putem telefona 064-11-89-265. Osim takmičenja jednogodišnje dece, program će obuhvatiti i stručno savjetovalište na otvorenom, kao i dodelu nagrada trudnicama i učesnicima likovnog konkursa na temu dojenja. Ovogodišnja dečija pijaca u Zrenjaninu održava se danas u Plankovoj bašti, a namenjena je deci koje žele da prodaju ili razmene svoje očuvane igračke, knjige, garderobu, školski pribor, rukotvorine i druge predmete koje više ne koriste. Cilj događaja je da kroz druženje, razmenu i prodaju podstaknu razvijenje preduzetničkog duha, odgovornost odnosa prema stvarima i značaja ponovne upotrebe. Pored pijace za učesnike će biti organizovana i kreativna radionica posvećena reciklaži. Gradski bazen u Kraljevu svojim sugrađanima koji žele osveženje nakon tropskih dnevnih temperatura omogućiće i noćno kupanje. Kapije bazena za noćne posetioce biće otvorene od 21 do 23.30, a cena ulaznice je 250 dinara. Za noćne termine kupanja neće važiti sezonske karte. Lokalna samouprava u Kikindi uvela je jedinstveni CRM sistem za komunikaciju sa građanima koji omogućava da se svaki zahtev ili prijava evidentira i prosledi nadležnoj službi na rešavanje. Mogu da izaberu način komunikacije koji im najviše odgovara pozivom na broj 023-03-06-060, slanjem elektronske pošte na crm@kikinda.org.rs, putem mobilne aplikacije Moje mesto ili ličnim dolaskom u uslužni centar gradske uprave. Točak Rok će ove godine biti organizovan po drugi put 21. i 22. avgusta u Vražogrncu kod Zaječara. Pozivaju se demo bendovi da konkurišu za učešće, a tri prvo odabrana od strane stručnog žirija ne samo da će nastupiti prvog dana festivala u društvu već renomiranih bendova, već će zaslužiti i vredne sponzorske nagrade kao i posebnu medijsku podršku koju obezbeđuju organizatori.
0: Servis 202.

0: sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sad u vašoj najbližoj ISK prodavnici ili online na isk.rs. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Eko.
6: 202 za vas.
7: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
8: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
6: 202 za vas.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Požar u Deliblatskoj peščari se razbuktao zbog vetra. Vatra se približila domaćinstvima. Iz predostrožnosti za sada su evakuisani meštani i Šumarka. U Deliblatskoj peščari gori 700 hektara. Više od 480 pripadnika sektora za vanredne situacije, vojske, dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih preduzeća angažovano je na gašenju. Vatra u Ibarskoj klisuri kod Ušća, na Žaračkoj planini i na stolovima je lokalizovana. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski boravi u prvoj zvaničnoj bilateralnoj poseti Srbiji. Posle dočeka ispred Palate Srbija, Zelenski će razgovarati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Predviđen je i sastanak delegacija Srbije i Ukrajine, kao i potpisivanje memoranduma o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede Srbije i Državne službe Ukrajine za bezbednost hrane i zaštitu potrošača. Obe strane saopštile su da će glavne teme biti evrointegracije, ekonomska saradnja i energetika. Nastava konstitutivne sednice Skupštine privremenih prištinskih institucija zakazan je za 11 časova. Rok za konstituisanje Skupštine istekao je u ponoć. Na dnevnom redu je izbor predsednika Skupštine i potpredsednika. U Ukrajini su ruske snage ponovo napale Kijevsku oblast. Poginule su 3 osobe. Među žrtvama je jedno dete, saopštile su regionalne vlasti. Američki senat usvojio je veliki paket sankcija protiv Rusije. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas poručila je da je svaki novi ruski napad na Ukrajinu dodatni razlog da Evropa pojača pritisak na Moskvu. Saudijska Arabija, Pakistan i Turska potpisale su odbrambeni sporazum u Meki radi jačanja kolektivnog odvraćanja od svakog oblika agresije. Predviđeno je da će se svaki oružani napad na jednu od tri države smatrati napadom na sve tri potpisnice. Sporazum je potpisan u trenutku kada jemenski Huti napadaju jug Saudijske Arabije. Počeo je 65. Dragačevski sabor u Guči. Najveća trubačka smotra trajeće do sutra, kada će se u finalnom takmičenju za prestižne nagrade boriti 16 orkestara. Vaterpolisti iz Srbije, igrači do 16 godina, plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva u Zagrebu, pošto su pobedili selekciju Brazila rezultatom 11-7. Naši mladi vaterpolisti borit će se za finale sa domaćom selekcijom Hrvatske večeras u 19 časova. U Srbiji danas sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno, lokalno sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 36 stepeni.

Dobro vam jutro, otvaramo i treći sat našeg razbuđivanja, 8 je i 4 minuta. U ovom satu očekuje vas priča kako je Danska, odnosno kako nameravaju da spreče previše jak upliv veštačke inteligencije u školstvo. Naime, učenici će u buduće morati usmeno da brane svoje radove, ne bili kako bi izbegli i dokazali, odnosno da nisu varali uz pomoć veštačke inteligencije. Naravno, pričat ćemo i o tome da su bioskopi ponovo puni, filmski spektakli osvojili su svet i periodi u kojima su streaming platforme preuzele primat, za sada su pauzirane, naravno nije to prestalo da bude popularno, ali publika se ponovo vraća u bioskopske sale.

možda i vi imate svoje mesto gde je baš po vašoj meri, mi vam samo malo taj prostor činimo prijatnijim i opuštenijim. 27 stepeni je u Negotinu, najtopliji grad u ovom trenutku, 24 je u Valjevu i Loznici, 23 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici, 21 stepen je u Kraljevu i Leskovcu, Niš 22 i Ćuprija sa sličnom temperaturom, Zaječar, Vranje 20 u Dimitrovgradu i dalje Sjenica najsvežija 16 stepeni. A sada malo o bioskopima, ja verujem da mnogi vole u udobnosti svog doma da gledaju raznorazne serije, dokumentarce i pojedine filmove, ali veliki filmski spektakli poput Spajdermena i Odiseje i drugih blockbustera pune sale širom sveta, obaraju rekorde gledanosti i vraćaju veru u snagu velikog platna. Jedan od najvećih bioskopskih lanaca na svetu, AMC, saopštio je da je zabeležio najveći prihod tokom jednog vikenda u svojoj više od 100 godina dugoj istoriji. Autorka emisije Velika iluzija Sandra Perović kaže da su upravo ovakvi filmovi poput Spajdermena i Odiseje pokazali zašto bioskop nikada neće izgubiti svoju publiku kada dobijete spektakl koji je napravljen da se doživi na velikom platnu. Bioskop nudi ono što streaming ne može, spektakl, zajedničku emociju i iskustvo gledanja sa drugim ljudima. Iako se očekivao veliki uspeh, rezultat Spajdermena prevazišao je najoptimističnije prognoze. Film je u Severnoj Americi tokom prvog vikenda imao više od 7 miliona gledalaca i oborio rekord otvaranja. Glumac Dejan Jelača kaže da povratak publike u bioskope nije posledica samo uspeha jednog filma. Početkom godine imali smo film Michael, na primer, o Michaelu Jacksonu, koji ima ukupnu zaradu veću od milijardu dolara. Imamo film Poziv, Obsesija, drugi deo filma Đavo nosi Pradu, Dan razotkrivanja takođe, koji je zabeležio veliki uspeh u bioskopima. Film Odiseja Christophera Nolana nije priča samo o antičkom junaku, već o čoveku koji pokušava da pronađe put kući i zato ona i danas može da korespondira sa savremenom publikom. Do kraja godine očekuju se ostvarenja Digger, Alejandra Gonzalesa in Jahiritua sa Tom Cruzom, Dinu Messiju, Denija Vilneva i Osvetnike sudnji dan. Sudeći po ovogodišnjim rezultatima, bioskopske sale ponovo postaju mesta velikih filmskih događaja.

0: servis 202.
1: Od danas do 12. avgusta međustanica Gold Gondole ponovo će biti mesto susreta tradicije dobrih ukusa, muzike, kreativnosti i zajedništva. Tokom svih pet festivalskih dana posetioce očekuje etnobazar, a bit će organizovane i besplatne radionice za decu i odrasle. Humanitarno gastro i muzičko veče pod zvezdama bit će održano 9. avgusta. Petodnevni festival bit će završen 12. avgusta jedinstvenim događajem Noć meteora na Torniku. Manifestacija Dečije letnje igre za mališane i roditelje ispred konaka Kneza Miloša u Topčiderskom parku pružit će im priliku da učestvuju u brojnim radionicama i pogledaju predstave, a ulaz za sve zainteresovane je besplatan. Bogat kulturno-umetnički, edukativni i zabavni program organizuje Savski venac, opština Savski venac, tokom čitavog avgusta, subotom i nedeljom od 17 do 20 sati. Zdravstveni centar Toplica nastavlja sa besplatnim preventivnim pregledima za građane Topličkog okruga, pa će danas svi zainteresovani moći bez zakazivanja da provere vid i sluh u opštoj bolnici u Prokuplju. Pregledi će biti organizovani do 14 sati u specijalističkim ambulantama oftalmologije i ORL službe. Udruženje građana Osveženje pokrenulo je projekat Prompt za budućnost, karijera nove generacije, koji će mladima iz Pirota omogućiti besplatne obuke iz oblasti veštačke inteligencije, kao i podršku u planiranju karijere i pronalaženju zaposlenja. Zainteresovani mladi starosti do 30 godina mogu da se prijave putem mail adrese jobinfocentarpirot@gmail.com ili lično u prostorijama Job Infocentra u ulici Kragujevački Oktobar broj 2 svakog radnog dana od 9 do 14 časova. Do 15. septembra traje akcija za Zeleni Beograd, u kojoj će građani 23. put, u kojoj se građani 23. put nadmeću u sadnji i dekorisanju cvetnih i zelenih oaza. Izbor će se obaviti u 7 kategorija, odnosno za najlepši balkon, zelenu površinu oko zgrade, poslovnog objekta školskog dvorišta, predškolske ustanove, ugostiteljskog objekta i najlepše okućnice.
0: Servis 202.

Danski đaci moraće usmeno da brane svoje radove kako bi se sprečilo varanje uz pomoć veštačke inteligencije. Naime, danska vlada će između ostalog uvesti niz novih mera, uključujući i nadzor računara. Učenici uzrasta od 16 do 19 godina koji pohađaju više srednje škole biće podstaknuti da pisane zadatke rade u školi u kontrolisanim uslovima, uključujući nadzor ekrana njihovih računara umesto kod kuće. Mere koje su predstavljene neposredno pred povratak učenika u škole nakon letnjeg raspusta sledeće sedmice stupiće na snagu odmah nakon što je danski ministar obrazovanja zatražio hitnu reakciju. Naime, Ministarstvo obrazovanja navodi da veštačka inteligencija predstavlja sve veći izazov za nastavu i sprovođenje ispita, očekuje se da će nove mere pomoći u uspostavljanju jasnih pravila o tome kada učenicima nije dozvoljeno da koriste alate veštačke inteligencije. Takođe, trebalo bi da osiguraju da veštačka inteligencija ne ugrozi kompetencije učenika, njihov profesionalni razvoj i, što je najvažnije, sposobnost da razmišljaju svojom glavom. Inače, jedno istraživanje pokazalo je da broj učenika koji su suspendovani ili opomenuti zbog neovlašćenog korišćenja veštačke inteligencije je porastao za čak 688% između 2023. i 2025. Varenje je potpuno neprihvatljivo, bez obzira na to u kom obliku se pojavljuje, i ono može da utiče na ocene koje bi trebalo da održavaju stvarno znanje učenika, a dugoročno gledano učenici zapravo ne uče ono što bi trebalo. Najviše u ovoj priči mi se sviđa sposobnost da razmišljaju svojom glavom. Svima nam je to potrebno.

0: Eko. Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svoje koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: 10. Velikogradištanska gitarijada od 13. do 15. avgusta. 16. takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Celts, Trivial Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Velikogradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
2: Sve su žedne oko mene.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
2: Eko.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Požar u Deliblatskoj peščari se razbuktao zbog vetra. Vatra se je približila domaćinstvima, a iz predostrožnosti za sada su evakuisani meštani i šumarka. U Deliblatskoj peščari gori 700 hektara, više od 480 pripadnika sektora za vanredne situacije, vojske, dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih preduzeća angažovano je na gašenju. Vatra u Ibarskoj klisuri kod ušća na Žaračkoj planini i na stolovima je lokalizovana. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski boravi u prvoj zvaničnoj bilateralnoj poseti Srbiji. Posle dočeka ispred Palate Srbija, Zelenski će razgovarati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Predviđen je i sastanak delegacija Srbije i Ukrajine, kao i potpisivanje memoranduma o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede Srbije i Državne službe Ukrajine za bezbednost hrane i zaštitu potrošača. Obe strane saopštili su da će glavne teme biti evrointegracije, ekonomska saradnja i energetika. Nastava konstitutivne sednice Skupštine privremenih prištinskih institucija zakazan je za 11 časova. Rok za konstituisanje Skupštine istekao je u ponoć. Na dnevnom redu je izbor predsednika Skupštine i potpredsednika. U Ukrajini su ruske snage ponovo napale Kijevsku oblast. Poginule su 3 osobe. Među žrtvama je jedno dete, saopštile su regionalne vlasti. Američki senat usvojio je veliki paket sankcija protiv Rusije. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas poručila je da je svaki novi ruski napad na Ukrajinu dodatni razlog da Evropa pojača pritisak na Moskvu. Saudijska Arabija, Pakistan i Turska potpisale su odbrambeni sporazum u Meki radi jačanja kolektivnog odvraćanja od svakog oblika agresije. Predviđeno je da će se svaki oružani napad na jednu od tri države smatrati napadom na sve tri potpisnice. Sporazum je potpisan u trenutku kada jemenski Huti napadaju jug Saudijske Arabije. Vaterpolisti Srbije, igrači do 16 godina, plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva u Zagrebu, pošto su pobedili selekciju Brazila rezultatom 11-7. Naši mladi vaterpolisti borit će se za finale sa domaćom selekcijom Hrvatske večeras u 19 časova. U četvrtom kolu fudbalske Superlige od 20 sati Crvena Zvezda dočekuje Novi Pazar, a u Šapcu će se sastati Mačva i IMT. Ostale utakmice igraće se sutra. U Srbiji danas sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno, lokalno sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 36 stepeni.

Dobro vam jutro. Ovaj poslednji sat ovog subotnjeg razbuđivanja započeli smo lagano uz Cher. Hvala za sve poruke, za dobro jutro. Otpozdravljamo, lagano se budimo. Jedan od poziva za novosađane je stižao od Dena. Danas SKC Fabrika Novi Sad od 10 do 15 časova, berza ploča i stripova plus razmena učbenika. Još jedna dodatna stvar. Hvala Ivani, hvala Dušku, Draganu, Srđanu, pozdrav za sve vas. U ovom satu očekuje vas na početku jedna vrlo lepa priča koja nam stiže sa Karaburme. Naime, Siniša Petrović napravio je zelenu oazu u kraju u kom živi, u beogradskom naselju Karaburma, a sve je počelo kada mu je supruga rekla da bi trebalo da naprave pojilicu za ptice, a godinu i po dana kasnije u blizini zgrade stvorena je zelena oaza u kojoj rado uživaju sve komšije.

Već je 30 stepeni u Negotinu, 26 izmereno je u Kragujevcu, Kruševcu, Ćupriji, 20 takođe i u Zaječaru, 25 stepeni je u Nišu, Valjevo takođe sa istom temperaturom, Novi Sad, Zrenjanin 24, u Kikindi, Banatskom Karlovcu, Beogradu 23, u Velikom Gradištu, Požegi, Kraljevu, takođe i Leskovcu, Dimitrovgradu, najsvežije u Sjenici, mada i tu je temperatura preko 20 stepeni, 21 stepen. Danas meteorolozi najavljaju sunčano vreme na jugozapadu, jugu i istoku Srbije. Biće promenljivo oblačno, lokalno se očekuju pljuskovi i grmljavina uz vetar koji će od sredine dana biti jači. Temperatura danas do 36, u Beogradu oko 33 stepena. Malo pričamo o jednom lepom mestu na Karaburmi i ovo je primer, ima ovakvih primera po Srbiji, žao mi je što su ako sporadični, ali nekako pa vraća veru u to da mnoge stvari i lepota nekog življenja našeg okruženja zavisi puno puta i od nas. Naime, Siniša Petrović napravio jednu zelenu oazu u kraju u kom živi, u beogradskom naselju Karaburma. Sve je počelo kada mu je supruga rekla da bi trebalo da naprave pojilicu za ptice, a godinu i po dana kasnije u blizini zgrade stvorena je mala zelena oaza u kojoj rado uživaju sve komšije. U naselju koje ne može baš da se preterano pohvali za zelenilom, nikla je zelena oaza sa fontanom, kućicom za ptice, cvećem i drvećem. Idejni tvorac je Sinišina supruga koja je dala ideju za pojilicu za ptice, on je izvođač radova, kako kaže, koji je sve sam napravio od materijala koji bi pronalazio. A kćerka Jana je nadzorni organ ili što bi Siniša rekao njegov najveći kritičar. Bila je prilično pusta livada, supruga je htela da napravimo pojilicu za ptičice, počeo sam da dovlačim kamenje i da zidam. Komšije su pitale šta radim, a ja sam im rekao da pravim žardinjeru za cveće. Od te žardinjere nastao je prvo bunar, pa fontana, i obješa ovako priča Siniša o ovoj zelenoj oazi. Nastavio je da radi i uredio mesto gde komšije mogu sada da sednu i da popiju kafu. Imamo jednu kućicu gde ptice često dođu da se nahrane, ostavljamo im i semenke, to posebnu radost predstavlja deci, dolaze iz Senice, a u poslednje vreme i gavrani, oni baš ne vole da dele ono što pronađu, ali su dobrodošli kao i ostale ptice, kaže Siniša. Inače, Sinišina kćerka Jana kaže da u baštu dolaze komšije da posede, popiju neko pićence, kafu, čaj i da se druže pre svega, i dodaje da je njen tata ponosan na svoju zelenu oazu, pa je organizovao i koncert na otvorenom. Sjajno, sjajna priča stiže nam sa Karaburme. Znam da ima u mnogim i beogradskim opštinama i širom Srbije ovakvih primera koji nekako lepi su i za videti, a pre svega lepi za život u tom ambijentu.

0: servis 202.
1: Na bazenu na Anemiji u Ivanjici od 10. do 21. avgusta biće organizovana poslednja ovogodišnja smena obuke plivanja za decu neplivače i poluplivače uzrasta od 6,5 godina i starije. Časovi će se održavati radnim danima, osim četvrtkom u jutarnjim terminima. Iz udruženja Tim 42 stigao je javni poziv za građane i sve ljubitelje prirode da se prijave za današnju volontersku akciju uređenja planinarske staze Biser Kukavice, koja traje do 14 časova. Tokom akcije volonteri će učestvovati u čišćenju staze, košenju i uklanjanju rastinja, popravci pojedinih deonica i obeležavanju planinarske rute. Organizatori obezbeđuju sav neophodan alat, zaštitne rukavice, osveženje i obrok za sve učesnike. U Monakovoj kući otvorena izložba radova učenika Techno Art škole, koju će posetioci moći da pogledaju do 1. septembra. Poseban značaj ove izložbe ogleda se u podsticanju mladih da upoznaju i savladaju tradicionalne zanatske veštine, koje su vekovima predstavljale važan deo kulturnog identiteta. Kao i prethodnih godina, Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani u Kraljevu i ovog letnjeg raspusta će za svoje najmlađe sugrađane organizovati besplatne edukativne i kreativne radionice. Radionica Moj srećan raspust za decu od 5 do 9 godina održavaće se do 26. avgusta. Svoju plovidbu započela je kulturno-zabavna manifestacija Banatska bajka u bašti gradske kuće u Zrenjaninu, koja će trajati do 23. avgusta uz brojne pesničke i muzičke večeri, koncerte, promocije mladih, talentovanih umetnika. U sklopu Banatske bajke i njene letnje plovidbe ravnicom neizbežni su i karavani po okolnim selima Lukićevu, Mihajlovu, Kleku i Aradcu.
0: Servis 202.

0: Super sport. Super sport 202.
1: Ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Srbije, aktuelni vicešampion Evrope, pobedila je u drugoj prijateljskoj utakmici u okviru završnih priprema za prvenstvo Evrope, koje će se održati od 21. augusta do 6. septembra, Rusiju sa 3-2 sinoć u Beogradu. Međunarodna odbojkaška konfederacija vratila je zvanično sve ruske timove ponovo u takmičenja. U četvrtom kolu fudbalske Superlige Srbije danas će igrati od 20 časova Crvena zvezda Novi Pazar i u Kragujevcu isto vreme Radnički Zemun. Naši mladi sportisti beležili su uspehe na međunarodnoj sceni juče. Srpski strelci Teja Mikec i Uroš Gajić osvojili su bronzane medalje na prvenstvu Evrope za mlađe seniore u Vroclavu u disciplini solo. A naše mlade košarkašice igraće u polufinalu prvenstva Evrope za devojke do 18 godina sa Španijom večeras od 20 časova i 30 minuta. Vaterpolisti Srbije do 16 godina igraće u polufinalu svetskog prvenstva u Zagrebu, pošto su u četvrtfinalu bili i bolji od Brazila 17-7. Naši atletičari Branko Pokrajac u bacanju koplja i Aldin Ćatović u disciplini 1500 metara borit će se u finalima juniorskog svetskog prvenstva u Eugene u svojim disciplinama. I pored izvinjenja predsednika FIFA Gianija Infantina zbog ishitrenog plana brzopoteznog uvođenja privatnih investitora za mondijal, članice UEFA, između ostalih Nemačka, Engleska, Hrvatska, Srbija i tako dalje, javno su se izjasnile da on više ne može da obavlja ovu odgovornu funkciju. Najglasnija je bila predsednica Norveškog fudbalskog saveza Liza Klevenes, koja je rekla da je apsolutno nemoguće da on predvodi FIFA posle onakvog skandala.

0: Eko.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišfil.com.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Sveče Nišvil festivala, omaš niškoj rock sceni. Nedelja, 16. avgust, nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: Sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda.
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

U 9 minuta do 10 sati došlo je vreme da se pozdravimo. Druženje u dobrom društvu brže prođe. Moram priznati da mi je proletelo ovo subotnje jutro. Uskoro na talasima 202 posle vesti počinje i Top lista 202 vikend izdanje. Sa vama će biti Vesna Parezanović-Aleksić. Gledajući beogradske ulice, moram da vam kažem da svi koji imate sad nešto da završavate po gradu, morate da budete u svojim vozilima idealno, zato što nema gužvi, a što se tiče temperatura, još uvek u Beogradu prijatnih 24, Negotin je već najtopliji sa 30 stepeni, a među svežijim gradovima su Sjenica, ali naravno i planine, na Kopaoniku najsvežije 17 stepeni. Danas je jedan sunčan topao dan, u pojedinim delovima Srbije bit će i oblaka koji donose kišu, nadam se da će malo više kiše biti upravo zbog ovih požara koji na nekoliko lokacija u Srbiji kažu da su sada lokalizovani i pod kontrolom, ali naravno vatrogascima bi jedna kiša i pljusak malo duži i tekako olakšao posao. Hvala vam na ovom druženju ovoga jutra, želim vam prijatan vikend i družimo se već od ponedeljka.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski boravi u prvoj zvaničnoj bilateralnoj poseti Srbiji. Posle svečanog dočeka ispred Palate Srbija, Zelenski će razgovarati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Predviđen je i sastanak delegacija Srbije i Ukrajine, kao i potpisivanje memoranduma o razumevanju u oblasti poljoprivrede. Glavne teme biće evrointegracija, ekonomska saradnja i energetika. U Srbiji je aktivno 6 požara na otvorenom prostoru, rečeno je Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice. Svi resursi i kapaciteti usmereni su na Deliblatsku peščaru, okolinu Kraljeva i Maglič, odnosno Potez Stolovi. U Deliblatskoj peščari vatra se gasi iz vazduha i sa kopna. Tokom dana radne mašine praviće proseke. Očekuje se da će dejstvovati i helikopterska jedinica. Požar iznad mesta Ušće je lokalizovan, kao i na Žaračkoj planini. Na planini Stolovi gori uglavnom nisko rastinje, ali zbog nepristupačnog terena očekuje se da će dejstvovati helikopterska jedinica. U Ukrajini su ruske snage ponovile napade na Kijevsku oblast. Poginule su 3 osobe, među žrtvama i jedno dete, saopštile su regionalne vlasti. Ruske rakete pogodile su vojno-industrijski kompleks u Kijevu. Ukrajina je napadnuta sa 6 balističkih raketa i vođenim raketama protivvazduhoplovne odbrane iz Brnjanske oblasti, kao i sa više od 150 dronova, saopštile su ukrajinske vazduhoplovne snage. Nastavljeni su i ukrajinski napadi dronovima duboko unutar Rusije. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Arakči izjavio da su oružane snage te zemlje pokazale spremnost i snagu u suočavanju sa, kako je naveo, najskupljom vojskom na svetu, i pozvao je muslimanske zemlje na jedinstvo i oslanjanje na sopstvene kapacitete pred neprijateljski nastrojenim strancima. Arakči je tu poruku uputio nakon što su Saudijska Arabija, Pakistan i Turska potpisale zajednički odbrambeni sporazum u Meki, čime su se 3 sunitske muslimanske zemlje, partneri Sjedinjenih Američkih Država, udružile u trenutku regionalnog sukoba. Španija od danas ponovo uvodi privremene kontrole na unutrašnjim granicama za putnike koji dolaze iz Italije, pošto ta zemlja nije prihvatila zahtev zvaničnog Madrida da ukine kontrole kretanja putnika iz Španije uvedene zbog migrantske krize u Seuti. Prema novoj odluci španske vlade, kontrole će biti uvedene u lukama i na aerodromima i primenjivaće se nasumično do 7. septembra. Vlada Italije odgovorila je da ne prihvata ultimatume ili nametanje iz Madrida i da kontrole granica prema dolascima iz Španije ostaju na snazi najmanje do 15. avgusta. Vaterpolisti iz Srbije, igrači do 16 godina, igraće u polufinalu svetskog prvenstva u Zagrebu protiv domaće selekcije Hrvatske. Utakmica počinje u 19 časova. Naši mladi vaterpolisti sinoć su u četvrtfinalu pobedili Brazil rezultatom 11-7. U Srbiji danas sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno, lokalno sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 36 stepeni.

0: lista 202. Let's rock it
1: up. Dobar dan ili dobro jutro, možda nekom tako više odgovara. Pozdravljam vas Jelena, Sale, Nikita i Vesna, ekipa koja će provesti sa vama naredna 3 sata u preslušavanju 40 najbolje plasiranih pesama za ovu nedelju.

Redosled, kao i obično, napravljen na osnovu vaših glasova koji će stizati, verujem, i danas na 064-0202-200. Za pet pesama možete po jedan glas da pošaljete. Ako vam je lakše da to učinite mailom, adresa je program202@gmail.com. I krećemo uz najavu koncerta, odnosno podsjećanje, pošto smo ga najavili više puta, da 12. avgusta u Dorćol placu u Beogradu možete da čujete britanski alternativni rock band Black Country New Road, a oni zvuče ovako, čućemo ih u pesmi Besties.

Napravila je podužu diskografsku pauzu, ali je prethodnih godina radila na novim pesmama. Bila je ovo bosansko-hercegovačka pevačica Maja Sar u novoj numeri Vrati mi ljubav i tako najavljuje novi album na kojem je rekoh, na kojem je radi rekoh prethodnih nekoliko godina. Još nema datuma tačnog kada će izaći, ali evo singla za slušanje. Još jedna dama na top listi na 38. mesto, ali ovoga puta britanska pevačica, kantautorka i glumica Charlie XCX u novom singlu Kamera, u kojem istražuje egzistencijalnu težinu slave.

Nama se nikud ne žuri, pad sa 15. na 31. mesto, pošto je remiksom pesama Sva naša ljeta i Slatke suze gorka ljubav najavio novi album. DJ i producent Denis Goldin predstavlja i treći singl sa nadolazećeg albuma remikseva najvećih hitova grupe Vatra. Ovoga puta reč je o novoj verziji pesme Nama se nikud ne žuri, emotivnog dueta koji su u originalu izveli Vatra i Massimo Savić. Ovoga puta je tu i Denis Goldin. I to je odgovor na pitanje iz poruke šta ide sada. Eto, Nama se nikud ne žuri, a nama se žuri da čujemo sljedeću pesmu sa današnje top liste, My Body Isn't Ready, američkog kanta autora Sombra, koja peva o nečemu što mnoge ljude muči, neki priznaju, neki ne, a eto Sombra je to otvoreno priznao kroz svoju pesmu, pričajući i pevajući o tome kako ponekad osjeća nesigurnost zbog svog tela. My body isn't ready.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću, Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
3: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu. Podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika. Sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
5: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

Čovjek ide bolje sutra sa novog albuma Cosmic Delivery, danas na 29. mestu, prošle subote bila je 21. Ima tu elektronike, R&B-a, soula, popa, uticaja hip-hopa i bluza, savremen, prepoznatljiv autorski zvuk Zoe Kida, sve uspešnija, rekla bih. 064-022-200, glasajte, danas možete za 5 pesama da pošaljete po jedan glas, s obzirom da je subota. A do vesti u 3 minuta do 11, koje ćete čuti od Milene, čućemo jedan od najtraženijih mladih bendova u regionu, slovenačku rock'n'roll atrakciju, taj epitet su stekli posljednjih godina, Joker Out, oni će održati veliki koncert 23. augusta u Open Air Corneru Luke Beograd. Njihovi dosadašnji festivalski nastupi na Arsenal Festu i Beogradskom festivalu piva bili su među najposećenijim koncertima. Oni su prošle subote bili 28. To mesto su i zadržali. Znači, oni su prva mlada slovenačka grupa koja je stekla široku popularnost u toj zemlji u posljednjih 10 godina. Slušamo ih u pesmi Carpe Diem. 23. august, Luka Beograd.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Obustavljen je saobraćaj na deonici Gaj-Šumarak zbog požara u Deliblatskoj peščari. Saobraćaj se preusmerava alternativnim pravcima preko Kovina i Bele crkve. 3 do 11.
3: Beograd 202. Vesti.
2: Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski boravi u prvoj zvaničnoj bilateralnoj poseti Srbiji. Posle dočeka ispred Palate Srbije, Zelenski razgovara sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Predviđen je i sastanak delegacija Srbije i Ukrajine, kao i potpisivanje memoranduma o razumevanju u oblasti poljoprivrede. Potom će Vučić i Zelenski oko podneva održati konferenciju za medije. Najavljeno je da će predsednik Ukrajine razgovarati i sa premijerom Srbije. U Srbiji je aktivno 6 požara na otvorenom prostoru, rečeno je Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice. Svi resursi i kapaciteti usmereni su na Deliblatsku peščaru, okolinu Kraljeva i Maglič, odnosno potez Stolovi. U Deliblatskoj peščari gori 700 hektara. Vatra se gasi iz vazduha i sa kopna. Tokom dana radne mašine praviće proseke. Očekuje se da će dejstvovati i helikopterska jedinica. U Ukrajini su ruske snage ponovo napale Kijevsku oblast. Poginule su 3 osobe, među žrtvama je jedno dete, navode u regionalnim vlastima. Ruske rakete pogodile su vojno-industrijski kompleks u Kijevu. Ukrajina je napadnuta sa 6 balističkih raketa i vođenim raketama protiv vazduhoplovne odbrane iz Brnjanske oblasti, kao i sa više od 150 dronova, saopštile su ukrajinske vazduhoplovne snage. Nastavljeni su i ukrajinski napadi dronovima duboko unutar Rusije. Španija danas ponovo uvodi privremene kontrole na unutrašnjim granicama za putnike koji dolaze iz Italije, pošto ta zemlja nije prihvatila zahtev zvaničnog Madrida da ukine kontrole kretanja putnika iz Španije uvedene zbog migrantske krize u Seuti. Prema novoj odluci španske vlade, kontrole će biti uvedene u lukama i na aerodromima i primenjivaće se nasumično do 7. septembra. Vlada Italije je odgovorila da ne prihvata ultimatume ili nametanje iz Madrida i da kontrole granica prema dolascima iz Španije ostaju na snazi najmanje do 15. avgusta. Vaterpolisti iz Srbije, igrači do 16 godina, igraće u polufinalu svetskog prvenstva u Zagrebu protiv domaće selekcije Hrvatske. Utakmica počinje u 19 časova. Naši mladi vaterpolisti sinoć su u četvrtfinalu pobedili Brazil rezultatom 11-7. U četvrtom kolu fudbalske Superlige od 20 sati Crvena zvezda dočekuje Novi Pazar, a u Šapcu će se sastati Mačva i IMT. Ostale utakmice igraće se sutra. U Srbiji sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i istoku Srbije promenjivo oblačno, lokalno sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 36 stepeni.

I to the band i Mladen Vojičić Tifa, zajednički single sa spotom pod nazivom Samo tebi vjerujem na 27. mestu. Pesma peva o poverenju i iskrenosti, a u najavi ovog singla band je rekao da je saradnja sa Tifom donela dodatnu emotivnu dubinu celoj pesmi. Bili su prošle subote 19. a ona je bila 10. pre 7 dana, danas je 26. Katy Perry, novi single Watch It Burn, objavila je prateći spot i pesma koja govori o trenutku kada potiskivanje emocija i stalno ugađanje drugima više nisu mogući.

40. Danas je 21. kantautorka i pevačica, a ovaj single najavljuje njeno predstojeće EP izdanje Prah. Vratit ćemo se sada na početak 2000-ih godina, pod lista Sviraj to ponovo Sam. Moby je zadržao svoje 20. mesto, Porcelain, pesma koja je objavljena kao šesti singl sa njegovog petog albuma Play, melankolična numera koja govori o raskidu i moglo bi se reći da Moby u početku nije baš imao najbolji osjećaj za ovu pesmu, dugo se dvoumio pa čak jednog momenta skoro i odustao da je stavi na album, međutim na kraju se tu i našla i bila je jedan od najuspešnijih singlova sa LP-a Play, takođe među pet najboljih hitova u Ujedinjenom Kraljevstvu, ušla i na razne top liste u drugim zemljama. Moby i Porcelain.

Išli smo preko prepreka uz grupu Detour, ovo je šesti singl sa njihovog nadolazećeg albuma pod nazivom Sve je okej, a najavljuju ga za 11. septembar. Inače, autor ove pesme je frontman grupe Nenad Borgudan, većinu on i piše za ovaj bend. E, a sada je vreme da zavirimo još malo u novi album Stonesa, Rough and Twisted, nova pesma s albuma Foreign Tongues, prvobitno se pojavila i kao ekskluzivni vinilni single. Inače, na albumu ima 12 autorskih pesama i još dve koja, jedna predstavlja omaže Amy Winehouse u pesmi You Know I'm No Good Yo i počesto odaju Stonesi, a Chuck Berry u pesmom Beautiful Delilah. Da čujemo kako zvuči Rough and Twisted, mesto broj 18.

0: Eko.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
2: Na travi i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: deseta, velikogradištanska, gitarijada od 13. do 15. avgusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Celts, Tribute Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u veliko gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu. Kada vidiš moju
1: ruku, vidiš da sam sam... Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
2: Legende britanskog AC Jazz-a na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
3: Eko.

Lakin konkurs za radnicu i dalje je otvoren 15. mesto, a Elvir Laković kaže na temu ove pesme: svakom je potreba neko, u ovom slučaju radnik ili radnica, na koga možemo da se oslonimo i ko će trpeti sva naša dobra i loša svakodnevna stanja. Dakle, to je bio Laka, a do vesti koje ćete čuti u 3 minuta do podneva, strani novitet Alex Warren, američki kant autor i pesma Passenger, kojom najavljuje novi album Wild Child.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U zvaničnoj poseti Srbiji boravi predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Nakon svečanog dočeka koji mu je priredio predsednik Srbije, u palati je održan sastanak dvojice predsednika, a potom i plenarni sastanak delegacija Srbije i Ukrajine. Planirano je potpisivanje memoranduma o saradnji u oblasti zdravlja životinja i bezbednosti hrane. U Srbiji je aktivno 6 požara na otvorenom, rečeno je Upravi za vatrogasno spasilačke jedinice. Svi resursi i kapaciteti usmereni su na Deliblatsku peščaru, okolinu Kraljeva i Maglič, odnosno Pote Stolovi. U Deliblatskoj peščari gori 700 hektara. Vatra se gasi iz vazduha i sa kopna. Tokom dana radne mašine praviće proseke. Očekuje se da će dejstvovati i helikopterska jedinica. U Ukrajini su ruske snage ponovo napale Kijevsku oblast. Poginulo je najmanje 3 ljudi, među kojima i jedno dete. Požari su zahvatili 2 naselja, a u centru je odjeknulo nekoliko snažnih eksplozija. Na meti ruskih raketa bio je vojno-industrijski kompleks u Kijevu, a prema izveštaju ukrajinske železnica, ruski dron pao je na lokomotivu putničkog voza Sumi-Kijev. Nastavljeni su i napadi na energetsku infrastrukturu i rafinerije duboko unutar Rusije. Generalštab Ukrajine tvrdi da su pogođene 2 ruske rafinerije i osmatračnica na platformi u Crnom moru. Američki senat usvojio je zakon kojim se predviđaju nove oštre sankcije Rusiji. Zvaničnici Irana i Omana potvrdili su da su pri kraju pregovori oko upravljanja Ormuzskim oreuzom i da se uskoro očekuje dogovor koji će omogućiti ponovo otvaranje tog važnog plovnog puta. Okvirni sporazum predviđa da Moreuz bude otvoren 60 dana, tokom kojih bi počeli tehnički pregovori o trajnom rešenju. Iran je pozdravio potpisivanje zajedničkog odbrambenog sporazuma između Saudijske Arabije, Pakistana i Turske. Obeležava se Dan građevinara Srbije u znak sećanja na trodnevni štrajk radnika koji je okončan 8. avgusta 1940. godine, a usledio je posle neuspešnih pregovora sindikata i poslodavaca o promeni kolektivnog ugovora i povećanja nadnica. Vaterpolisti Srbije i igrači do 16 godina igraće u polufinalu svetskog prvenstva u Zagrebu protiv domaće selekcije Hrvatske. Utakmica počinje u 19 časova. Naši mladi vaterpolisti sinoć su u četvrtfinalu pobedili Brazil rezultatom 11-7. U četvrtom kolu fudbalske Superlige od 20 časova Crvena zvezda dočekuje Novi Pazar, a u Šapcu će se sastati Mačva i IMT. Ostale utakmice igraće se sutra. U Srbiji danas sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno, lokalno sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 36 stepeni.

Ove subote je 13. mesto za profesora u izvođenju Dejana Najdanovića Najde i benda Smakovanje, uživo snimljena verzija čuvene pesme grupe Smak, i ona je deo projekta, odnosno albuma Smakovanje, na kojem je Najde uradio nove studijski uživo snimljene verzije najvećih hitova legendarnog Smaka. Podne i 6 minuta, poslednji sat top liste. Reći ću za svaki slučaj 064-0200-2200, mada znam da znate, s obzirom da nam je ostalo još manje od sat vremena za glasanje, to je broj na koji možete da šaljete glasove. A evo još malo lektire. Dama koja je svetsku slavu stekla 1988. debi albumom i legendarnim singlom Fast Car, koji je postao globalni hit, a onda je snimila Crossroads, drugi studijski album, i na njemu je bila pesma Born to Fight, koju slušamo kao 12. Ovo je Tracy Chapman.

Slušali smo beogradski duo Dolores u novoj pesmi Suprotno od plime na mesto broj 9, prvo poglavlje predstojećeg EP-a koji će imati tri čina, zamišljen je kao drama u tri čina. Ovo je prvi, povlačenje introspekcije i sagledavanje sebe i postupaka ličnih i izbora. A na mestu broj 8 skok sa 24. ove subote za grupu Vampiri i njihovu pesmu Marina pod lista Made in XU.

Članovi kažu da je ovo pesma protiv zla i crnila koji nas zapljuskuju. A na šestom mestu YouTube, pola veka postojanja, ni manje ni više nego 22 gremija. Prošetat ćemo ulicama snova u njihovoj istoimenoj novoj pesmi, a kasnije ove godine objavit će i album koji najavljuje ovaj single Street of Dreams.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na putu Požarevac Veliko Gradište u naselju Mailovac na snazi je obustava saobraćaja zbog nezgode. Čuli smo grupu Vizelj kao petu danas, oni su bili i prvi i četvrti i drugi, čini mi se, šetaju, ali u svakom slučaju i dalje se drže pri vrhu naše top liste sa pesmom Neću biti sam, a Vizelj možete uživo da čujete u Sremskoj Mitrovici 22. avgusta na Art Front festivalu Mileta Kekina, uživo 2. oktobra u Beogradskoj Zapa Barci. Milo obećava set listu od 50 pesama i više od 2 sata živahne muzike uz najavu koncerta i Reno 4.

0: Eko.
1: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda.
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin Blues Cafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

Na trećem mestu slušali smo grupu Zoster u pesmi Ja ne očekujem nagradu, a ovo što se upravo završilo bile Greta Van Fleet, Play Your Games i ipak novi album, evo sad su ga najavili za 9. oktobar, zvaće se Palace for the People. Hvala vam mnogo na pažnji i glasovima, uskoro će vam se pridružiti Čunko, a na mestu broj 1 ove subote grupa Ohio u sobi Lep vikend.

0: Najbolje društvo uvek je Radio 202. Jukebox. Jukebox 202.
1: Sa vama danas početna ekipa emisije u sledećem sastavu: Nena Ognjenović Trkulja, Jelena Dejković, Bane Gavrilović i Milan Ćunković. Želimo vam i ovog dana, ove subote, ugodno popodne, uživanje u staru dobru muziku od 13 do 16 sati, još jedno toplo popodne. U odnosu na neka prethodna, ne mogu da kažem baš toliko tropsko, ima malo vetrića, za nijansu je prijatnije, bar je subjektivan utisak, nego nekih prethodnih dana. Nadamo se da je i vama tako i da će vam uz dobru muziku ovog popodneva biti još lepše. Naravno, i ove nedelje 064-0-202-200 broj telefona za vaše poruke, za vaše želje koje će naći mesta u nekoj od sledećih emisija, da ne preciziramo sada. U svakom slučaju, krećemo s nekim našim idejama, kao i obično. Slušamo The Supremes, Where Did Our Love Go, zatim i Barbaru Streisand, People.

Marta Reeves and the Vandellas, Dancing in the Street, a onda Jadranka Stojaković i Putovanja, pesma sa početaka iz rane faze njene karijere, 73. godina. Na prvi pogled pesma govori o putovanju, zapravo je mnogo šira od samog odlaska iz jednog mesta u drugo. Ključna ideja ovde sadržana u refrenu koji ste čuli je putovanje, prosto metafora za život. Mnogo poruka je stiglo odmah u uvodnoj fazi emisije, jasno je da nećemo moći sve da ih iščitamo u neko skorije vreme. Evo recimo još dosta pre početka Jukeboxa pisala nam je ekipa sa jezera Ćeli, u poslednje vreme standardno uz nas, kažu večeras u Stalaću gledamo Peru Joa, našeg, sad mogu da kažem, Nešu Zlatanovića i ekipu, Marko Junior, sutra je 13. rođendan, ako može pozdrav za njega i pesma u skladu sa vašom današnjom temom, a najbolje neki bluz ili rock, bit će svakako dosta toga. Kentucky Rain, Elvis, radi iz Kljajićeva, zatim Bruno danas kaže Van Halen, Ain't Talking About Love, jedan od njihovih najvećih hitova, 78. godina. To su bile poruke pristigle putem Vibera, a mi slušamo Roy Orbison, Oh Pretty Woman, nešto što nas uvek raduje, pesma je 64. godine, mlađim generacijama postala još poznatija zahvaljujući filmu Pretty Woman, naravno Julia Roberts, Richard Gere, 1990. Film naravno dobio naslov upravo po pesmi, a ne obrnuto, slušamo Roy Orbison, Oh Pretty Woman.

Billy J. Kramer, Little Children, pa Engelbert Humperdinck, Love Me With All Your Heart, jedan tipičan oko njegov naslov, jedna od onih klasičnih romantičnih pesama. U suštini, to je molba za potpunu i iskrenu ljubav. On ne želi ljubav na trenutak, niti vezu koja postoji samo kada je zgodno. On traži da ga njegova draga voli cijelim srcem, stalno i bez rezerve. Prava pesma za romantične duša, ima ih mnogo među vama koji volite i slušate Jukebox, evo već 420 subota. Nije mala brojka. Da vidimo šta nam još sve pišete u uvodnoj fazi emisije. Elisi, El Dumo, Đorđe Vrdnik, zatim Andrew Sisters, Rumen Coca-Cola, manje više standardna Perina želja, Tony Kristi, I did what I did for, Maria, kaže Rale, Pat Travers Band, It Makes No Difference, molim za živu verziju, Bobe Kanjiža, zatim Maki, Peri Como, Papa Loves Mambo, predlog za sledeću nedelju, Mother, Father, Sister, Brother, Nena, da biće nešto od njih u narednim emisijama. Kažem, želje koje danas nam iskažete, verovatno će biti u nekoj od sledećih emisija, ne u sledećoj, ali verujem da ćete i za 7 dana apsolutno uživati, kao i danas. Nadamo se uz Bijelo dugme i njihovu epsku, čuvenu Kad zaboraviš Juli, album Bitanga i princeza 1979. godine i Bijelo dugme u simforok maniru na tom albumu u nekoliko pesama, između ostalog i Kad zaboraviš Juli, saradnja sa velikom Dubravkom Zubović, beše tada aktuelna.

zaboraviš, Juli. I kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna biti.

kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš

Čuli ste Drifters, Under the Boardwalk, njihov klasika, onda i Manfred Mann, Dua, Didi, Didi, jedna od onih pesama koje su praktično sinonim za zlatno doba pop rock muzike 60. godina, 64. konkretno. Zanimljivo je da ovo nije njihova originalna pesma. The Exeters su 63. prvi snimili pesmu i to pod nazivom Dua, Didi, verzija Manfred Mann, međutim postala daleko poznatija i pretvorila je pesmu u veliki međunarodni hit. Judy Collins, In My Life, topli pozdravi iz Niša od Miroslava, iz Bora nam se javlja Dane i ove subote kaže Roadrunner ili Shotgun, Junior Joker i ove subote veliko zdravo, Dragan Zapadno Pomoravlje, Bonnie M i My Baker, Dorsey, Backdoor Man, tako kaže Tole. My Foolish Heart, Billy Eckstein je ono što sada slušamo. 49. godina, tada je još nastala pesma, Victor Young napisao muziku, Ned Washington tekst za film My Foolish Heart, bila je nominovana za Oscara za najbolju originalnu pesmu. Tada slušamo My Foolish Heart, a onda U ime ljubavi peva veliki Arsen Dedić.

spavam, imam malo to, gdje sam im ravan. Nemam bogatstvo ni znanje, ni solidno zvanje, a ipak ću suditi im ja. Svim onima koji se trude u svoje igračke da pretvore ljude, ja nisam ime ni glava, pa otkud mi prava da najveće osudim ja. U ime ljubavi obraćam se njima.

ako koristit može, kažnjavat ću stroše, da spasim što spasit se da. U ime ljubavi, obraćam se

0: što je zakon svima ljubavi, sudit ćemo mi svi.
1: Jukebox 202. Jukebox.

Tu smo blizu vaših želja. Ovo je bila mini Riperton pesma Loving You, jedna od onih pesama koje deluju jednostavno, ali iza sebe ima baš lepu priču. Melodija je prvobitno nastala kao neka vrsta uspavanke za njenu malu ćerku Maju. Napisali su je mini Riperton i njen muž Richard Rudolph. Maja, da, to je ta buduća glumica i komičarka Maja Rudolph. Stevie Wonder inače bio producent albuma, imao je veliku ulogu u nastanku ovog snimka, ove legendarne pesme Beatles i I Feel Fine među vašim željama, kao i Otis Penn, Got My Mojo Working, pa Uriah Heep, Gypsy, po ko zna koji put, pa Leila, Derek and the Dominoes. Kaže poruka, slušam vas na obali Tise u Senti, moja muzička želja Terry Jack, Seasons in the Sun, veliki hit 70-ih i pesma često emitovana u jukeboxu. Veliki pozdrav od Suog uz lepe reči koje smo dobili u poruci. Služamo Silver Convention, Get Up and Boogie, jedan od prepoznatljivih hitova nemačke disco grupe Silver Convention, zlatni period disco muzike. Zanimljivo je da ova pesma nema klasičnu priču ili ljubavni tekst, ona prosto funkcioniše više kao muzička naredba, kao poziv, ustani i pleši, zato je toliko efektna bila na plesnom podijumu, važniji su groove, ritam i atmosfera nego sama poruka Silver Convention.

0: Eko.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
2: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila. Premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem kao i online.
5: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Informacija sa naplatne stanice Šimanovci, zadržavanje na naplati je 15 minuta. Čuli ste Keta Stevensa, Morning Has Broken, onda i Guess Who, American Woman. Pesma koja je 1970. godine stigla do broja 1 na američkoj Billboard Hot 100 listi, što je bio istorijski trenutak jer je to bila prva kanadska rock pesma koja je tako nešto pošlo za rukom. Guess Who i American Woman, naravno kasnije takođe jako uspešna verzija Lenija Kravica. 064-022-200 telefon koji jako lepo koristite i danas za SMS poruke i za Viber poruke, stiglo ih je zaista pregršt, pa da vidimo šta možemo da izdvojimo za ovaj segment. Beatlesi, nešto od njih, još jedna poruka gde se pominju Beatlesi, nekoliko ih je već u prvom satu. Zatim veliki pozdrav za Jukebox, odlični ste, ZZ Top, Taš, pozdrav od Bojana iz Valjeva, zahvaljujete se za Arsena. Three Dog Night slušamo sada i Shambhala i time počinjemo niz vaših predloga u današnjoj emisiji, onda slušamo i Demone i Zadnja noć.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovan je saobraćaj posle obustave zbog saobraćajne nezgode na putu Požarevac Veliko Gradište u mestu Majlovaca. Zadržavanje na naplatnoj stanici Šimanovci je sada 30 minuta. Čuli ste Uriah Heep, pesma Tears in My Eyes. Mnogi bi rekli klasičan Uriah Heep za 1971. godinu, pesma objavljena na albumu Look at Yourself. Bend je prema njihovoj sobstvenoj istoriji priči počeo da dobija mnogo čvršći i ujednačeniji pravac upravo na ovom albumu i Tears in My Eyes navode među pesmama koje su to vrlo jasno pokazivale. Slušali smo Uriah Heep gotovo u svakoj emisiji, je u etru ili bar među željama. Evo, siguran sam da ste i vi uživali u prethodnih 5 minuta. Da vidimo šta nam je tu još stiglo. Pozdrav za Jukebox 202 od Mirke iz Sremske Mitrovice. Mogu li se čuti Zlatni prsti i Žuti taksi? Kaže, bravo, ovo nisam čuo odavno. Slađen je to napisao uz zvuke grupe Demoni. Kod Novi Štos, to je Joe poželeo da čuje danas. Draga i vredna ekipa, i danas sa vama u zamiljenu 202-ku želeo bih da čujem Stare dobre siluete i Uhvati vetar, našu obradu pesme Catch the Wind. Peđa nam je to napisao i molimo slušalca koji nam je poslao poruku koji se pominje grad Rijeka da nam ponovo pošalje, negde nam se zagubila u ovoj internet komunikaciji. Šta sada slušamo? Nešto što je jako dobro poznato, i to od prvih zvukova je na himna, sve vam je jasno apsolutno, Thin Lizzy, Whiskey in the Jar, a onda slušamo i Pro Arte i pesmu Prvi čovjek, sve same vaše želje.

Nina Simone, Feeling Good, u malo modernoj verziji odlučio je kompjuter malo da se poigra, zašto da ne, verujem da vam je plesno bilo zanimljivo. Boki iz Majdanpeka je ovo poželeo da čuje, a Božica kaže, reprizno slušanje, savršena ideja, sve se poklopilo, vedro nebo, zvezdice i pun meseca, kakva romantika, nizale su se divne melodije, među njima i moja željna hvala Torneru i Santo Kalifornija. Ove subote njen predlog da repriza Jukeboxa je u noći između nedelje i ponedeljka od ponoći do 3 sata. Silvester Leva iza Subotičane, pozdrav od Mačka, Fortunate Sun, Credency, pozdrav od Gorana iz Zemuna, Saša kaže 10 years after, go home. Ogroman pozdrav za najbolji džuboks i američke žene, kaže da

Solomon Burke, If You Need Me, to je poželeo da čuje Pera, dug niz vaših želja i dalje traje i obeležite dobar deo i ove emisije kao što to obično biva subotom. Ovo je još jedan letnji jukebox, nadamo se da vam činimo temperaturu prijatnijom ove subote, da uživate uz zvuke muzike nastale sve do 1980. godine. Ona je granična kada je naša emisija u pitanju, s tim u vezi gledajte da povedete računa da vam i želje budu u tom vremenskom okviru. Svaka čast za Oliveru Katarinu, može i češće, kaže hvala Sanja. Fleetwood Mac, Albatros, velika instrumentalna kompozicija i ove subote među vašim željama. April Wine, Say Hello, pozdrav stiže od Gorana iz Niša, javlja nam se i Janoš. Moj današnji predlog je Leo Martin i prelepa, ali davno zaboravljena stvar, Let Me Stay, kaže Teša iz Valjeva. Slušali smo je u džuboksu nekoliko puta. 064-0202-200, izvolite, javite nam se i danas. Neće biti vaše predlozi sledeće subote među željama, ali neke od sledećih svakako ulaze u obzir. Sada slušamo Smokey O'Carroll, a onda i Malvin McNeil, How Do You Do?

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na snazi je obustava saobraćaja zbog saobraćajne nezgode na putu Malča-Svrljig kod mesta Jasenovik.

Bisera Valetanlić i velika pesma Milo moje, godine 1973. Muzika Kornelije Kovač, tekst je napisao, odnosno pesmu je napisao Duško Radović. Šta reći o pesmi Milo moje neprolazan, Evergreen, jedna od najtužnijih pesama domaće zabavne muzike, pesma koja je preživela sve ove decenije i dan danas se jako rado sluša i jako često se peva na raznoraznim manifestacijama u izvođenjima mnogih pevača mlađe generacije. Naravno, pamtimo i obradu Dua K2 iz 90-ih godina. Deep Purple, Soldier of Fortune, među vašim željama, dugo niste puštali. Animal se kaže poruka, pa onda niz želja vezano za Erika Bardona i band stiže takođe u poruci, u potpisu je Deda Laza. Julie Driscoll, Brian Ogier and the Trinity, Road to Cairo, to je ono što sada slušamo. Jedna veoma zanimljiva, pomalo mračna pesma o čoveku koji putuje putem ka Kairu, on je dugo odsutan od kuće, želi da se vrati ženi i deci. Road to Cairo, onda i Perez Prado i Cherry Pink and Apple Blossom White.

Who i velika My Generation, jer je to požela da čuje Dagu iz Subotice. Subotica vrlo aktivna i vrlo zna sve ove subote, ali čini mi se u poslednje vreme to je pogotovo izraženo. Neca, Falk i Atomsko sklonište, interesantna kombinacija to beše. Da li može muzička želja? Može, naravno. Pesma snimljena 1980. godine, numera Zaspa si u moj kosi. Zatim slušamo danas Među vašim željama, odnosno beležimo Među vašim željama i Kemala Montena, koga ćemo uskoro i da čujemo u Etru, ali da ne brzamo. Zatim dugo niste puštali nešto od Stonesa. Bilo je, boga mi, Stonesa i tekako, ali dobro, ne možete sve ni da zapratite, lepo, naravno. Pozdrav iz Vršca, lepo je sa vama ovo popodne, kaže Cuki, hvala najlepše. Ča, pokreće sve i srce i telo, hvala, divni ste, hvala vama najlepše. Brooke Benton, Rainy Night in Georgia, to je ono što sada slušamo. Jedna od onih pesama koje zvuče kao da priča o kiši, naravno, a zapravo mnogo više govore o usamljenosti, o čežnji, o osjećaju da si negde između prošlosti i budućnosti. Brooke Bentona slušamo, Rainy Night in Georgia, on the 10 years after, kažu I'm going home.

0: all over the world. Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Nema više zadržavanja na naplatnoj stanici Šimanovci, situacija je normalizovana.

0: Evo je vaša. Da bi ovo leći nemoj.
1: Jukebox 202. Jukebox.

Kemal Monteno i jedne noći u decembru, je malo prepomenuh Kemala Montena da je bio i danas među predlozima jedne noći u decembru, njegov vanvremenski klasik i neprolazno delo jugoslovenske zabavne muzike van svake sumnje. Eddie Cleanhead, Vinson Juice Heard Baby je među vašim željama, kao i poruka koja kaže ovako, evo konačno možemo u celini da je pročitamo, neki problem malo sa pristizanjem poruka, čini mi se danas. Dobra 202, moja lepa žena je onako slučajno pustila radio dok zajedno kuvamo hranu za porodično okupljanje povodom naše slave sutra. Ona je rodom Riječanka, pesma koju bi rado čula je Moj Galebe, Olivera Dragojevića ili Meri Cetinić, More more, zove se Dragana i voli šumu i more, veliki pozdrav od sretne porodice. Beležimo sve te pesme za neke od sledećih emisija, veliki pozdrav za Rijeku i za okolinu, neki od nas ćemo biti tamo u nekom narednom periodu. Days of Pearly Spencer redovno među vašim željama, pa evo i ove subote. Puron Flirt sada slušamo, Michelle Delpe, a zatim i Emerson, Lake i Palmer i Selavi.

Ovo su bili The Brothers Four i Greenfields, pesma objavljena početkom 1960. godine. Greenfields, Zelena polja, predstavlja vreme kada je ljubav bila živa i bila srećna. Pevač se prisjeća kako su njih dvoje zajedno šetali tim poljima. Međutim, ljubav je nestala, baš kao što su nestala i ta zelena polja. A među vašim željama i danas je Sunrise, Uriah Heep, pa onda kaže poruka, jedna od najboljih grupa nepravedno zapostavljena, The Kinks, može bilo koja pesma, sve su super, pozdrav od Barona i Subotice, u Džuboksu svakako nisu zapostavljeni, evo od početka, pa zaključujući sa ovom 420. emisijom, baš smo dosta slušali Kinks-e, naravno sasvim zasluženo. Police, da, du, du, du, da, da, da, da, da li smo to ikada u Jukeboxu slušali, ne mogu da se setim, svaka čast što je upravo to među vašim željama, to je ona granična 1980. godina. Ekipa iz Brzeća želi pesmu I'll Be There, Jack

desila se telepatija sa Kingsima, pričali smo o njima, a među vašim željama je, kao što ste čuli, Lola, Aleksandrov izbor, beše to pre 7 dana. Slušali smo zatim za Stevana The Osmonds i Down by the Lazy River, bravo za Kingse, kažete, pa onda Đorđe Marjanović za Dane ljubavi, pa nešto od Miše Kovača predložila Mirjana, pa nas Dragan mnogo lepo hvali, hvala vama na tako divnim porukama, ima još mnogo toga, Nada, kaže Zdenka Vučković, zovu nas polja da žanjemo žito, Pink Floyd, Another Brick in the Wall, među željama. Pa eto, onda i baki iz Sremske Mitrovice, Dr. Feelgood, Scorpions Always Somewhere, i ne, dalje neću uspeti da pročitam sve vaše želje, svaka čast, pogotovo na aktivnosti u poslednjem satu. Slušamo Pop Mašinu i Negde daleko, jedna Exhuma istorija, naravno, u završnici emisije.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

Ovo je Aljo poželao, Thunderclap Newman, Something in the Air, Matija Bazar solo tu u samoj završnici, takođe među vašim željama i još dosta toga što nismo uspeli da pročitamo, nemojte nam zameriti, veliki pozdrav, šalje vam ekipa u sledećem sastavu, Nena Ognjenović, Trkulja, Draško Šarić, Bane Gavrilović, Milan Ćunković, dolazi Ivana Pataković od 16 sati, emisija tu i tamo i spavanje kao inspiracija, trudit ću se da ne zevam do kraja ove odjave, ali bit će mnogo toga zanimljivog. Spavanje je bila lepa inspiracija za mnoge pesme tokom decenije i strani domaće, čućete to u emisiji tu i tamo, a za kraj našeg današnjeg druženja Queen, We Are The Champions, postoji li bolja šansa da završimo ovu današnju emisiju, teško, za Zokija, Queen, We Are The Champions, pozdrav, mi se čujemo u jednoj malo drugačijoj emisiji i sledeće subote od 13 do 16.

0: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
1: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Proslavljeni VJ, sada RJ.
3: Prevedi.
1: Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem. Puna sata.
3: A sada,
1: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
3: I ove subote nova tema u emisiji Tu i tamo. Ja sam Ivana Pataković, a otvaram temu u kojoj smo našli vezu između muzike i spavanja, i zato obratite pažnju na našu listu i naravno lajkujte našu Facebook stranu Tu and tamo. Kakva je to konekcija između muzike i spavanja? Pa dobro, možemo kažemo da muzika i tekako ima važnu ulogu kada su neke situacije i za uspavljivanje, tako da oni koji imaju probleme sa spavanjem, baš nekad kada pojačaju muziku, mogu lakše da utonu u san. Mi ćemo krenuti sa jednom umetnicom koja nastupa pod neobičnim imenom Tones and I. I njena pesma se zove Won't Sleep. Čućemo i grupu R.E.M., They Sleeper, baš kao i sastav The Chicks, Sleep at Night.

na naše teme u emisiji Tu i tamo veoma često i zaista briljantno uskaču Beatlesi. Evo, ni ova subota nije izuzetak i oni imaju nešto za nas. Dakle, The Beatles, I'm Only Sleeping. Pa onda još jedan super band, The Pretenders, I Go to Sleep. A da ne govorim i da ne najavljujem i sledeći band, The Killers, Sleepwalkers.

Neko voli da spava, neko jedva čeka da ustane. Mnogi imaju probleme sa uspavljivanjem, a postoji ljudi kojima se jednostavno samo spava. I zato sada slušamo našeg evrovizijskog predstavnika Luka Bleka, jer on ima pesmu Samo mi se spava. Nastavit ćemo sa ekipom Svemirko dok ja spavam, a čućemo i verziju pesme Beograd spava koju su snimili članovi benda Block Out.

rastešu zorniču jasnu zavalom plavom u daljini kao vek. Ti te teži kad ovde zvezde gasnu i topiš ko sunce i lik suza i lanski sneg. U tebi nema besmisla i smrti. Ti sjajiš kao iskopan stari mač.

na našu temu o spavanju u emisiji Tu i tamo. Odgovor će pokušati da da i Jason Mraz, Sleep All Day. Jedna pesma i tekako omiljena i velika, koja govori o jednom uspavanom satelitu. Veliki hit Tasmin Archer, Sleeping Satellite, će se takođe zavrteti kod nas, a grupa Texas uskače takođe sa jednom pesmom koja se zove, kratko i jasno, Sleep.

0: Eko. U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarskim stolicama i stolovima, sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišfil.com.
0: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Sve su žedne oko mene.

0: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Eko.
4: 202. Za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

Evo još malo pesama sa naših prostora koje odgovaraju današnjoj temi. Grupa Jarboli, Dugo naš grad spava, biće mesta i za Viktoriju. Pesma je naravno Spavaćeš sam, a zajedničkim snagama Letu Štuke i Remi imaju pesmu koja nam danas treba. Poljubi je dok spava.

Grupa Roxette, jedan veliki švedski sastav, ima takođe često pesme koje se uklapaju u naše teme u emisiji Tu i tamo. Tako je i ovom prilikom. I mislim da sigurno znate da baš sada mislimo na pesmu Sleeping in my car. Posle grupe Roxette slušat ćemo i Alicia Keys, Try Sleeping with a Broken Heart, a onda jedan bend neobičnog imena, Hoodoo Gurus, Are You Sleeping?

Nakon obustave saobraćaja zbog saobraćajne nezgode na državnom putu Malča-Svrljig kod naseljenog mesta Jasenovik, saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštenjem za putnička motorna vozila, dok je za teretna motorna vozila i autobuse i dalje na snazi obustava saobraćaja.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na državnom putu deonica petlja Pirot Istok, petlja Dimitrovgrad u visini mesta petlja Ržana u smeru ka Dimitrovgradu u zaustavljenoj saobraćajnoj traci nalazi se zaustavljeno teretno vozilo zbog kvara.

U našu temu uključili smo i bendove koji imaju te spavajuće momente u svom imenu i zato sada grupa Sleeper, Statiscue, čućemo i Dipla zajedno sa jednim uspavanim Tomom, dakle Sleepy Tom, Be Right There, a pošto je eto taj uspavani Tom i tekako muzički aktivan i njemu se nikada ne spava kada je vreme za muziku, čućemo ga i u kombinaciji Sleepy Tom i Don Pemberton u numeri Call My Name.

0: Eko. Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: U Jisku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odabranim dušecima i organima, jastucima, čaršafima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Deseta, velikogradištanska, gitarijada od 13. do 15. avgusta. 16 takmičarskih bendova, sviraju i Jorgovani, Orthodox Kelts, Trivio Dorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u veliko gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

I u nastavku naše emisije imamo tri super benda koji nam pomažu da rešimo ovu misteriju spavanja i muzike, a to su Bon Jovi, I'll Sleep When I'm Dead, čućemo i sastav The Charlatans, We Sleep on Borrowed Time, a naravno tu je i naš omiljeni band Måneskin, dakle prijatelji naše emisije, Damiano, David i ekipa Don't Wanna Sleep.

Gde je spavanje? Tu su i uspavanke. I njih smo pronašli na svetskoj muzičkoj sceni, i to u varijanti Sigala zajedničkim snagama sa Palomom Faith, Lullaby, grupa The Cure, pa to se sasvim odmah zna i mislim da svi već znate kako počinje pesma Lullaby, a tako isto se zove pesma koju su napravili i članovi benda Nickelback.

I tako neko mirno spava, neko se prevrće, neko stalno misli i dok spava pa ne može ništa ni da sanja, a neko je jednostavno umoran od spavanja. To kaže Susan Vega. Tired of sleeping. Na našoj listi je i Jack White, Weep Themselves to Sleep. A Sam Smith, jedan takođe neobičan i malo uvrnuti uzvođač fenomenalnog glasa, uključuje se u našu temu How do you sleep?

U našoj emisiji smo već slušali pesmu Sleeping Satellite u originalnom izvođenju Tasmin Archer, ali čućemo kako to zvuči i kada ovu pesmu na svoj način snimi Kim Wilde. Eto, uz Kim Wilde se sjajno uklapa i grupa Eurythmics The City Never Sleeps, baš kao i bend koji je svojevremeno bio pravi evrovizijski hit Bucks Fizz, Talking in Your Sleep.

Stigli smo do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj smo se bavili i otkrivali vezu, tajnu vezu između spavanja i muzike. Slušali smo i neke uspavanke i zato za kraj imamo nešto malo drugačije, a to je šta dođe posle spavanja. Pa buđenje. I zato za kraj naše emisije jedna super trojka u sastavu Boo Radley's Wake Up Boo, Green Day, Wake Me Up When September's End i naravno grupa Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Eto, sad smo vas razbudili da nastavite da slušate program Radio Beograda 202, a vi nas slušajte i sledeće subote od 16 sa nekom novom temom u emisiji Tu i tamo, a dotle lajkujte našu Facebook stranu Tu i tamo. Ja sam Ivana Pataković, a ovo su Boo Radley's, Green Day i Wham.

0: dolazi.
1: Čuli ste aktuelni hit nedelje. Vreme je da počne novi.
2: Hit nedelje.
1: Večeras se sa vama druže Veljko, Draško i Ksenija i naravno svi vi i pomozite nam da odaberemo hit nedelje, pesmu koju ćemo slušati cijele naredne sedmice. Evo ko je večeras u konkurenciji kao hit ponedeljka, Europe i The Cult of Ignorance.

0: i zvanično počinje hit nedelje. Čuli ste svih pet predloga, a evo kako možete glasati za vašeg favorita.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste kako, čuli ste za koga i zvanično otvaramo glasanje u hitu nedelje. Pomozite nam da odaberemo pesmu koju ćemo slušati cele naredne nedelje. A sada...
2: Hit ponedeljka.
0: Ovo je prvi predlog u hitu nedelje, hit ponedeljka, Europe i The Cult of Ignorance. Pošaljite glas na društvenim mrežama ili SMS i Viber porukom na 064 0202 200.

0: Nas čini srećnim da nam pomognete u što većem broju da odaberemo hit nedelje. Pošaljite glas za pesmu koja vam se najviše sviđa. Čuli ste svih pet predloga, a evo kako možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Za sada se niko nije izdvojio na tabeli, ali imamo još dovoljno vremena. Družimo se do 9 sati uveče i do tada imate priliku da glasate. Požurite, tu smo zajedno na talasima 202.

Večera se družimo sve do 9 sati i biramo hit nedelje, evo koji je u konkurenciji. Europe, Dolores, Muse, Ohio i Elemental. Pošaljite glas na 064-020-2200 i još uvek se nijedna pesma nije izdvojila, ali verujem da hoće uskoro, tako da požurite. Imate još sat vremena i 20 minuta pre nego što proglasimo pobednika.

0: Eko. U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarskim stolicama i stolovima, sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 10. Velikogradištanska gitarijada od 13. do 15. avgusta. 16. takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Kelts, Trigger Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kam su besplatni. Dođite u Velikogradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu. Kada vidiš moju
2: ruku, vidiš da sam sam. Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

Stigao je jedan glas za grupu Van Gogh, ali oni nisu u konkurenciji. Evo ko jeste, kao hit ponedeljka Europe i pesma The Cult of Ignorance, takođe se takmiči i grupa Dolores sa pesmom Suprotno od Plime, ali tu su i Muse, Night Shift Superstar, kao i Ohio i pesma U sobi, poslednji predlog, hit petka, Elemental i Zamisli. Pošaljite glas za pesmu koja vam se najviše sviđa na 064-020-2200, SMS i Viber porukom ili glasujte na društvenim mrežama, tu smo, zajedno biramo hit nedelje.

I vi imate moć da odaberete hit nedelje zajedno sa nama. U konkurenciji su Europe Dolores, Muse, Ohio i Elemental. Pošaljite glas, znate i kako, na 064-020-2200. Tu možete glasati SMS i Viber porukom, a tu smo i na društvenim mrežama. Sve do 9 sati se družimo i biramo hit nedelje. Ako vas zanima u ovom trenutku top 3, njega čine Europe, Ohio i Elemental, ali ne zaostaju daleko ni Dolores i Muse, tako da sve može da se promeni u ovih sat vremena. Možda baš vaš glas odluči, tako da pošaljite ga, znate kako, čuli ste, tu smo.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Saobraćaj je normalizovan nakon saobraćajne nezgode na deonici Malča-Svrljig kod naseljenog mesta Jasenovik. A mi nastavljamo druženje u hitu nedelje i evo koje večeras u konkurenciji kao hit ponedeljka grupa Europe i The Cult of Ignorance.

0: I čuli ste sve predloge u hitu nedelje, pošaljite glas, požurite, tu smo do 9 sati i evo kako možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: Neću otkrivati ko je u vodstvu, ali mogu vam otkriti prve tri pesme, to jest izvođača, to su Europe Ohio i Elemental. Ko će pobediti, zavisi od vas. Pesma koju pobedi, pa nju slušamo cele naredne nedelje. Požurite, tu smo, kao što sam rekla, do 9 sati i biramo hit nedelje.

Ko će pobediti u hitu nedelje zavisi od vas. Polako smo se približili kraju, a evo ko je u konkurenciji. Europe, The Cult of Ignorance, Dolores suprotno od plime, Muse, Night Shift, Superstar, Ohio u sobi i Elemental, Zamisli. Broj na koji možete glasati je 064-020-220. Tu smo i na društvenim mrežama, sve do 9 sati se družimo na talasima 202. Dosta vaših glasova stiže, možda se nešto i promeni do samog kraja, ali dobra muzika se neće promeniti negativ. Vreme je ono što slušamo sada i vreme je da pošaljete glas za pesmu koju vam se najviše sviđa. Požurite, odaberite sa nama hit nedelje, pesmu koju ćemo slušati cele naredne sedmice.

Situacija na tabeli se menja iz minuta u minut, zapisujemo vaše glasove, hvala, pišite i dalje na 064-0200-2200, SMS i Viber porukom, a ko je u konkurenciji večeras, Europe, Dolores, Muse, Ohio i Elemental, ko će pobediti zavisi od vas, požurite, imamo još 15 minuta u hitu nedelje.

0: Eko.
1: Deseta, velikogradištanska, gitarijada od 13. do 15. avgusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Celts, Tribute Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Velikogradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
2: U Jisku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odabranim dušecima, jorganima, jastucima, čaršafima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: I stigli smo do samog kraja večerašnje emisije. Hvala svima koji ste glasali u hitu nedelje. Stvarno je bilo dosta vaših glasova, ali ipak jedna pesma se izdvojila. Evo kako stoje na kraju stvari na tabeli. Na trećem mestu Dolores, suprotno od plime. Na drugom mestu Elemental i Zamisli, što znači da je
5: hit nedelje.
4: Za hit nedelje Radio 202 odabrali ste grupu Ohio i pesmu U sobi.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Uklonjeno je zaustavljeno teretno motorno vozilo i saobraćaj normalizovan na deonici petlja Pirot Istok, petlja Dimitrovgrad u visini mesta Poljska Ržana.
3: A sad nešto sasvim cool.
4: Letnje kuliranje.
3: Kuliraj.
4: Samo na tvojoj 202.

Tromeo, he nearly gave me a heart attack.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk.

0: U vožnji.
1: Na klupi.
0: Dok šetaš psa.
1: Svuda te prati tvoja 202.

0: DJ Night. Samo na tvojoj 202.
1: DJ Kristijan Molnar.
2: Dobro veče. Proletelo je 7 vrelih dana otkako se nismo čuli, ali evo nas u još jednoj toploj DJ noći na Beogradu 202. Moje ime je Kristijan Molnar i ja sam za vas večeras spremio 2 sata sveže klubske muzike iz budućnosti. Možda se negde pred kraj vratimo i u prošlost, ali polako. Prvo da čujemo ova nova izdanja. A počinjemo sa jednom pesmom koja nam možda dozove makar malo kiše. Slušamo Gastil, Rain Song, a zatim vas na našim talasima očekuju Sub N, Wolfie i Projections, Turbo Bito, Psych Magic, Midnight Magic, Fundido i Karaoke. Vi zato ne menjajte 202, pojačajte radio i uživajte.

Bila je to Karaoke Floating u Dream Mixu, nova ploča izdavačke kuće Job Jobsa, a mi nastavljamo u ritmu house muzike i slušamo novo izdanje Dina Lenija, Magic House, a čućete i Paulora, Ivorija, Henrika Švarca u remiksu Alana Dixona i mnoge druge. Zato pojačajte i uživajte.

Bring it back, y'all. Bring it back.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Kakav divan vokal. Čuli smo dosta novih izdanja večeras u ovoj DJ noći na Beogradu 202. Pa smo zato čuli i stari hit Mera, Good Times, a sada se prisjećamo nostalgične pesme Gabriel, koju izvode Joe Goddard i Valentina. Ipak polako se bliži kraj mog termina ovde, ali bit će mesta za još dve pesme. Čućete She, Woman i Luku Durana sa Rosom Pistolom u pesmi Kumbija. I to bi bilo sve od mene za večeras. Moje ime je Kristijan Molnar, ja vam se zahvaljujem na slušanju i jedva čekam da se ponovo ovde sretnemo za tačno 7 dana. Do tada, želim vam dobro jutro i laku noć.